0: 不会哭的。
1: Welcome to Radio Emon 88.4.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یود لارای الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319-553-404.
3: امن Radio 88.4. Your station.

0: ویلکم بیک دا خیال محمد سموسی فرمایش و خیال محمد چې تیر وختونه او پدې باندې غانه و مخکینی خلکو بهترین او برازیم کلر څوک دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پری بای ستړی ما څه شی جوړه برابر
0: خوشحال جی ورور څوک د کم زنه
1: خبر کوم. فیضان
0: شیخ ګرینا. فیضان ورور اس خیره تا رسول بادشاہ پاواز کے خا
1: وے بل وطن کے مسافر یم جاڑما زپور پسمندر یم جاڑما
0: بل وطن کے مسافر یم جاڑما
1: یا یا دا گانا دا سلیم کٹے خیل تا ڈالائی وی
0: جی جی
1: عبد اللہ دیدا سردار مرغ خان سطی اللہ خان درسوز اختر زمان نظم احمد درمانی کلفت اللہ ملنگ مزاد کل اوریدین کو تو ڈالی شراد جاوید دیوانا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دکال کولیو جہان مننا.
1: اوکے دیوا خرا کولیو لڑائی مننا.
0: نیو جہان سلام قربان د ٹانک لسیمینا شیخ گرینا فیضان و داغه فرمایش دی نو دین مخ کی چا فرمایش کړه داود شیخ گرینا رازی چې داغه فرمایش هارو د کرن خان په واسکه

0: ویلکم بیک دا د شفاروق په آواز کې وو زمونږ د شکین یوسف دین محمد ورور کال کړي وو نو راځي مخی کالر سوک دیو د کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مصطفی شاه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ګل استاد خبرې بکوي ها
1: جی چرنګ جی چرنګ شای جوړې طبیعت شدا
0: الحمدلله ګل استاد څنګه خیرتا
1: الحمدلله تفصیل
0: الحمدلله قربان څه فرمایش مو دی
1: سر جی مستو خو چې دی احمد جان استاد ولې ټپی ولګوي یا شور ول
0: اوس خو مو لګولې احمد جان خو مو نه لګولې
1: احمد جان یو کله لګولې نه
0: دا اچھا احمد ګلی وو
1: احمد ګلی وو احمد جان استاد کوم احمد جان استاد نه ملو کیږي بیا دی وای ګل په आवाज باندې
0: بالکل بتا سودا فرمایش خامخه پوره کو
1: مهربانی الله لک درمن کا
0: وعلیکم السلام ګل استاد مونږ تاسو ته همیشه په انتظار یو
1: سلام واسطو
0: بالکل تاسو ته خدای دار واسطو ټوله دا
1: تاسو مصیب شاته تاسو

یک تاسو وایي چې مونږ د چانه کم نه یو مونږ هم ښایسته یو نو بالکل دا خبره تاسو په ځای کوئ او تاسو خبره کښلې ده. حکمران وایي چې دا آواز زما ډېر خوږ دی ولې کمرانه تا ته چا ویلي چې ستا بدرنګ آواز دی خدای دې غرق نه کړه. اصل یو خبرې کوم ستا آواز هم خوږ دی او د سید الرحمن آواز هم ګورئ بدرنګ نه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ ستاسو دعاګانې نه فیزانه ستاسو یو بل ملګری هم موندو شو د غواګانې والا هغه هم غواګانې ساتي. نیاز محمد پیژنې؟ تاسو ټول غواګانې ساتئ؟ نو تاسو په دومره کسانو باندې یو غوا ماله را پیدا نه کړي یو غوا ماله خدای مغر نه چرته ماته یو غوا راولېږي مونږ به اختر ته حلاله کړو. اوس نه راولېږي لکه مونږ به ورسره لږ کیل کود کوو لږ به ورسره ټایم پاس کوو لکه یو راولېږي زه قربان سما ډېر ډېر زیاده مهرباني خوشحاله اوسېږي فیزانه. یو سوال درته کوم سوال جواب برا کی او کرابن کی ٹیم ڈیر کم پاتے دے اگر کم یو خوراک تھی اگر کم یو خوراک تھی اگر کم یو مطلب میوہ دا یا سبزی دا یا کم یو شے دا چی مونگ تاسو اگر خوڑل ہم سو اگر مونگ سکل ہم سو اگر مونگ سوزول ہم سو اور ہم تی بلولی سو ولی آسان خبر ده. دو خودیر زیاد آسان سوال دی دا خودیر آسان سوال دی که مونگ اوگی سو نو دا مونگ خوڑلی سو که مونگ تگی سو نو مونگ اسکلی سو که مونگ یخنی وشی نو مونگ زان تا اور گونتی که بلاولی سو دا کم یو سیز دی نمی فرمولا دا لکه تا پا پوی نسلی دیکھو نا ہم تو ہے نا کو میرے گھر فرمائش پتر والے

0: قربان به تو وای فرمایش
1: وای ور کی دا یا غن دینن پلی ا شپارو کلا گلاب گلاب جانان چه مروار چه سوتی را
0: دا دک شپارو خون دا خوشی دونی وزیر دا وای چی تویس کور پغاڑا پ نظر چه نشی پیرا.

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

اوکے جناب ټایم هر سره ختم شو سره ته ورسیده ګذر من اردو تاسو نه به عزت خان خلاصي نو په خیره خیره شه زده هاندي ته مینس نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تاسو دا پروگرام سپانسر کیسی نو دین لواسی نو کو تاسو د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شکم دا هغه استعمال کی تاسو به رزلټ ملوي تاسو به خلا ملوي تاسو به خیس ملوي سید جی نو یوز لازمن زمګه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم پروډکټس هغه ضرور استعمال کی ضرور واخله ان شاء الله سی خولي حساب مزیدار ریزلٹ بتاؤ تو ہم ملے نو بالکل جی ٹائم ان طرح سے ہر سی قسم کا پروڈکٹس ملاوی شیخ پاسو نہیں اس طرح سے